敗だから僕は痩せながら濡れてだ。それはほんの些細なことで僕は酔っ払っていたのかもしれないんだけど、僕がやってきた夜、御堂筋はレース場で、心斎橋はこの世の人だまり、その中を真夜中にうろつく僕には今何の地位も将来も約束されてはいない。南へ下る

インターチェンジはいつも雨の匂いでいっぱいだから、僕は痩せながら群れてた。スポーツ新聞はいつも阪神のことばかり書き立てている。大げさな競馬の報道は貧乏人を食い物にするし、歌いたかったけどそんな場所もなくて、僕はいつも求人広告を持ち歩いたんだ。でも行ってみるといつも騙されてしまう。尼崎の鉄工所行った時なんかたった1000円しかくれないし、その上命の保証もないんだ。

toi. Yasinangana Nuretida. Tomodachi mo itsuka namae dake natte shimau koto o shitteiru. Itsu mani ka te o tori au dake no egoizumu to surikawatte shimau nda. Shouhatsu o kaze ni nabikaseru chishou hippie tachi de sae atarashii koto ga nakanaka hada ni najimanai koto o shitteiru. ものすごくたくさんの広告はいろんなスタイルを要求するけど、でも家を出ることだけが自由じゃないと思うんだ。あれはいけない、これがいいのさ、でももう結構。僕は誰が素敵なやつかを知っている。

濡れてた。何もかも関係なくなればいいと思うことがある。とても眠たい朝、僕は大阪駅にたたずんでいたんだ。そうさ、誰もが焦りすぎているんだ。走っていく人、転ぶ人、靴を忘れた人、かかとが欠けてしまって歩けない人、朝から晩までラッシュアワーだ。まるで恋をする勇気もないまま、僕もあんたも恨み合いを繰り返している。夜には暇人が金と麻薬を持ち歩く。もし君が宿なしなら夜中にうろつかない方がいいよ。ましてやポケットに100円も持ってないなら、下手するとヤクザとおまわりの思いのままになってしまうよ。誰かが言ってたっけ、お前は気楽に暮らしてていいって。冗談じゃないや。何が気楽なもんか、いつまでだったって落ち着くあてもなく、まるで育児がないまままだブラブラしている。一年中は寂しくてやりきれない街、それが大阪。でもそれがいいのかもしれないなって思う時もある。クリスマスにあの子に赤ちゃんが生まれるんだって。とっても小さな女の子で、みんなでかけたんだ。顔を覗き込んで、男か女か。今じゃその子タバコもられることもやめたんだ。みんなでお祝いしてあげたいんだけど、その子大阪の女の子なんだよ。

implacule. Osaka è mia città. Interchange はいつも雨の匂いでいっぱいだから僕は痩せながら濡れてた。

本当にありつきたいから飲むんだよ苦いコーヒーをよ、飲むんだよ苦いコーヒーをよ。履歴書を書くために仕事にありつきたいから